Mata so news, or mata so fast, solo pe ye samoa. Ai usi magela fa fonga mta ta tu pe na ipes. Senga ya fa fonga fonga mai ya. E folinga mai o yai se se afi ile vai a aile o Queenstown ma o tu ma wai pe nei nai tangata fai ngā luenga o le au fai ngā luenga fui mū mai na vai le pō ana pō kalo fai ka kalo ai mō ngai ka ngaka Queenstown ia ma le fo I fale ia ona ona e fa fonga mai lea o tou sa mō ila lo Queenstown ia te talo ile tua le amatu te talo tupo imo tou ia wali nā fo ia fi wafai nai o tou I so swali mai pia o angelu o le tua

le muso le tene i titi e fai ele li pine ea e lona ofu. Ana matua e futi ele ulu me ta po ngutu. Le lopo olona tina, po olona grandmother. Wa matua e osa malo ta alofu e sinei wha anau ta alo fai. Ele o se aso wha anau fie se aso lo ta maiti fie fie le na aso ia te ia. Ia e tau tonu foi. O le atu maulo na loto le na aso. E avea ma maka uli uli ilo na maa fau fau. E o nisi mātua, e tu umelita mai titi iluma, a o mata la ato uma lima ia e faa la la atu iai, ina ia faya le tau loto. Ma faa la la atu le fasi pea uma le loto pea le faya le tau loto. E ola vaina i faa na witi ele ia onga ipe fato a onga. A le faya le tau loto, no so ona tatoso mai e ilava le mātua ilalo na i faa na uia. Ia ae paule mea, o te fie tau tino atu. Ia ae fwy sa o fape na fwy ea, fape o nei mātua. Ae wota toi nofo ma fau fau. Ile teelo le mau mea se se sa o to faya fwy, e tu sa ae malo tamaiti. O matua e misi a toa e lava le wing o le aso, ma le fata a waina o fa nao. E se le faa li ato le alofa ele isi lima. Ia ae faa li ato ma le ita ma le sa wa ele isi lima. Ia ta alofa e. Ua le ato ato ai le fia fia o le whanau, ma ua le ai ato ai se winga o le nei aso ia e lātou. O te le aina lātou fai e tau ina ia whātau nu, e wha malia ina ai mātua ma fai a o ngā sā. Ai ua le ai se tūlanga o se mea o lo fai a mai i le loto, o se a o ngā lo ma mauli mai i le loto ato a ma le alofa. Ia mātua e. Wa na sina fautuanga lava e fata atia atu i nā. Fa mole mole, se fa sa o loto si fa nao. Ia awane i maua le loto fefe pe o le loto popole. I ni folofolanga mani sa wanga o la fai atu i hai. Ia maua mone i la tau le loto fia fia. E ntoi elo la tau aso. Tu sape se sere tau loto. Tusa pe fale tonu le pese, po le tala, pe o alava me o le ahafaya. Tu le faitalia e pe fō male tamaititia, i le mea ngata mai eilo na tamu fai. Ai so ia ia tātou te faa uma fifi atu, ma tātou faa luma luma atu i le faa nau. Ai mai se fō i o le faa fitangi si ina o ilo lātou waso fia fia. Ia lātou wola ane ma mana tua mea mana naia, ma mea lele i uma na tutupu i le aso, ai leo le lato ufape ane, ia e te lefi mana tua ina le na aso. Ia e tali tonu, ua tatu le ango tele ni to na i ne aso, wa wapei lava ua tutusa to na i aso sa uma, wa so se mea lava to te fia tau sami ma tatu fia ai ai ia wa maua. Ia e mpei mana ia lava le fai sina tau mafa special mo le whanau i le aso, ia e mai se lava le wha mua o na ai lātou. Ia ia manuia tele lava le asa o le wha nau, mo e ka le sia o le awhaia ina lātou lo tamaiti, mo le nei fo i asa, wha awhetai lava.